0: kahle mina bengiserwa mibo kuranda yakusuka kahle ka Dr. Thomas Chauke ai balekeni yakuma kahle nhlokomaka mina bengiserwa mina ba kurandeka nhlokomaka ye sukura namhle yimendlela leyiwa n'wina loko tanihi leswi mi nga na mova loko ko tshuka un'wana kwala xitarateni kumbe makhelwani a ta ta kombela ku mi va rhwala mi va yisa tliliniki na madyambu kumbe a xibedhlele ma va hakerisa xana ke wena tanihi makhelwani loko i ya kombela ku rhwariwa kumbe ku pfuniwa hi munhu loyi a nga na mova kwala xitarateni wa n'wi hakela xana ke na ko hikokwalaho ka yini 060875942 mina n'wi vakehisa sweswo mahlweni enhlokomhaka yime hi ndlela yaleyo loko hikuva swi tshama swi ku humelela a swi vilo ka swi kona a yini ni ya dyondza yi dyondzisana hi lemuka hi lemukisana a hi chukachukeni miyingiseri wa mina wo sungula mi le moyeni n'wina
1: Aye, mpukisa tesa.
0: Mpukini minjani?
1: Mpukini. Ya na mwa hakerisa.
0: Mibrabela hansi?
1: Tuwa na mwa hakerisa. Ani mbeni na mwa
0: hakerisa.
1: Mara ululu ngeba hakerisa wata chela petrol. Chela petrol kwa alku hakele. Si nitaba hakelisa, hivi nitakota kuchela petrol. Na mina lukuni ya ni wa hawa mwa. Nitaba nikama iliyo wata chela petrol. Swa ku ndava hakela si kumisa hayi va hakela
0: ke se swi sala yo
1: petrol ya dura
0: inkomu petrol ya dura danke 060875942 mina n'wi va case sweswo mahlweni miri mi huma njani mingisirwa mina mi le moyeni n'wina
2: hayi njani
0: ndzo
2: kela va vogela lobeni
0: ukona he Mire misindisa ku yini n'wina ndlovu kazi?
2: A mina na un'wana ka makhelwani ni pfuka ni kombela. Ni ta ku hayi tala mali ya petrol. Va vula ku vala mali muni. Ni va nyika ni tiyela ko xibedhlele.
0: Ni mi kuma kahle. Mara a mi nge endli swona n'wina so ha kusukanyana laha swi ze swi lava.
2: Wa zi ku haha i swi endlela vutomi bya wena.
0: Ni mi kuma kahle.
2: Na ku pfuniwa phelani.
0: Ni mi kuma kahle.
2: Loko o ala ke. Ani swanga ala. Se mina na kupuniwa. Na hakela ni ala ni ya